do filme Ociné. Adaba 88.9 FM. O ti gba pokini. O siwaju awon egbe ntele leyin.